Jeg så en Navi, det skår så fint. Du må give et øje for ej, hvornår må vi. Må må jeg snemme langt, ufte karte suge. Hun finder et sikkert ansigt.

0: Men så var jeg gudsel. Et finder en ejlig. Så på en hinder du finder der over rumfare. Hvor skal sig sige under?
1: Hvad skal sige?
0: Hej, hvad er det? Det var det vanskeligt, det var det ganske straus var for spørgsmål for lov til traktorer.
1: Og så, det er sådan ikke sige. Det er sådan ikke sige.
0: Hej, et var, hvad var det der los? Der gudsel under uns. Under uns. Das ist so, das, was wir produzieren. Ackersalat, Kartoffelsalat, Bauernsalat, Fleischke, Birne, Kartoffeln. Das braucht der Mensch. Und wenn du jetzt nicht aufstehst, dann passiert nichts mehr. Gut, unter uns zwei. Ja, was? Der Bauernkrieg, was? Der Bauernkrieg ist ausgebrochen.